0: 着。
1: なるほどね。そういうことになるか。
2: 隊長、倉庫にある食料、もう少ないです。どうすれば。
1: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
2: それ、まだわかりません。

0: なければ山に入って造園することもできない。
1: 確かに。
0: すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八郎軍が城北にいます。
0: 八郎軍？八郎軍はきっと何かを狙っている。
3: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南勝者も八路軍が現れただと。
4: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、後軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
5: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
4: 没错，我们还跟他们发生冲突。我们把他们都带跑了。
1: 隊長、彼が後軍が走廊と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
2: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
5: 怎么跟你说的呀？
2: 就是面对面跟我说的，千真万确。
5: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
0: 没动。走路突撃隊が出たのは、きっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか。騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ。君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、宝軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的保长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 报告队长，里面什么都没有。
1: 报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
2: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。大将、私が聞いてみましょうか。
3: 急いでやるんだ。
2: はい。
4: 走、跟我来。
2: 大将，吉麦特吉里诺，兄弟です。
5: 大军，我叫韩磊，听说你找我有事儿啊？
3: 村の人はどこへ行ったんだ？
4: 人到哪儿去了？
5: 哎，大军，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 大将，全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
3: 地下道？
2: はい。
3: 食料も隠された？
4: 粮食呢？
5: 啊，那粮食啊，肯定也藏起来了。大军，他们的粮食是大大的坏了，坏了。
2: 大将、米も隠されました。
3: 地下道の場所はわかるか？
4: 你知道地道在哪儿吗？
5: 哎呦，大军，这就不知道了。
0: 哦，对，我想起来了。陈松家就有地道，你给俺说过。
5: 他说他家地道啊，和每家每户通着呢。他后来呀、怕八路军发现，后来又给堵上了。
2: 大将，彼が新町の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて、地下道を塞ぎました。
3: よし。じゃあ。案内してくれないか？
4: 你知道陈松家在哪儿吗？
0: 哎，我知道他们家在哪儿。
6: 哎，我说，
0: 我带你去。
4: 那赶紧带路啊！
0: 进，
6: 走。
5: 你别拉我！
6: 快走，
5: 这都到了。
6: 那个就在那儿。
5: 太君。
2: 新松の家です。
4: 開門。
7: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
3: なんだと？
7: 浙江市砲塔がやられました。
2: 大将、我ら戻ってはどうですか？
3: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
4: 開門開門。
5: 陈松，陈松在家吗？
4: 继续啊，大声点，
6: 快点。
5: 陈松在吗？
8: 鬼子没动静啊，
9: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
1: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方，都给我闭嘴。
2: 让我想想，
8: 鬼子现在最想找到的就是粮食和我们。
2: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，卢兰柱子，咱们进城。
1: 太君，
3: 地下道はどこだ？
4: 地道在哪里啊？
3: 地下道はどこだ？
4: 问你呢，地道在哪里？
3: 探せ。
4: 去挖地道。

0: そうです。
1: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
0: それは私のやるべきことであります。異常がなければ指示に出します。
1: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
0: どうした？
1: この傷はもう治らないから、母に別れの手紙を書こうと。

0: すいません。ちょっと手伝って。この患者は重症だから。便所まで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ？知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手意識をしてきました。
0: こちらこそ。わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ。薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: Joyce。
1: 看護婦にやられた。
2: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
3: 私は手掛かりがあります。
2: 急げ、すぐ探しましょう。
3: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
2: あっちだ。

0: 的。哎，
1: 肯定不是在修房子呀。杨辉钢筋一车一车的拉，修碉堡啊？
2: 问过了，谁也不知道在修什么。
3: 両軍が敵に占領され、そこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後、追軍も敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。
4: てっきりで、私の情報によると、我が軍に打ちのめされた敵自体は力を回復して戻ってきました。
5: そうか。奴らを待ってろよ。
3: 長官、追軍には皇軍と皇居軍十数人しか残ってないと、敵の大軍にかなわない。
5: 敵に重兵器はない。俺たちの追軍には頑丈な攻撃とかでなく、重慶マシガンとカッタポルトがついている。抜き通り、皇軍の警備重隊100人。東京軍警備団中隊2つ、マシンガン中隊1つを超え、あなたの指揮に変えず、白く出発して、出陣を信じて、毛利軍を吸収しろ。
3: はい。
5: 待て。作戦は大別だ。ジャン・チューピンには戦前準備を命令して、具体的な目標をしない。
3: はい。
0: 打猎，
2: 到，
0: 把冯静叫来。
6: 是。

0: 救援部隊に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: 追尊にくれ、いろいろはいろのか。
0: 中島飛動兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんなんといたか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える。偽の航空にがいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何？敵の手配を見ると、奴らを悪教化に、俺たちが役官中と通していた。機密、漏洩を調べろ。
2: 黒木。
3: はい。もう警備隊に調査したが、彼らは作戦準備の命令を伝えるときは外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。秋季兵は空艦の復帰に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。帰った後、秋季兵は人前で彼を叱り、なぜ外出禁止の命令を伝えなかったのか、奴を問い詰めた。復帰はただ命令を忘れて、用事ができて家に帰ったと言いました。
1: 今日は全調査しなければならない。
3: はい。
1: この数日、俺は旅団本部に作戦会議に参加しに行け。君たちの部隊を管理をしっかりしなさい。実行を行うように。今回、我々は敵方の総動員し、高知の敵を徹底的に掃討しろ。
3: はい。
4: はい。
5: 朋友来了，
4: 哎呦，团长，
5: 嗯，
6: 不好意思，团长，耽误你打牌了。
5: 快，打牌什么时候不能打啊？什么事儿？
6: 哎，这次行动我差点就把命给丢了，想想就是后怕。
5: 嗯，
6: 所以想来想去，还是想找你说点心里话。
5: 说。哎呦。
6: 这有些话我只想跟你一个人说，不知道咱们这里说话方不方便。
5: 你刚把门关上，这屋就咱俩人
6: 啊。是是是，团长，那我可就说了啊。
5: 说，
6: 您就真的想这么一直混下去吗？

0: これがたった3日間離れただけで、君たちはこんなに大きな税を引き起こった。バカ者だ！
1: 張子ちゃんは大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: コロギ。公務員の公平だけで判断するのではなく、総合的に分析しなければならない。ジョンズ社のような指導は86にストックの失われた。すぐ釈放しろ。
2: はい。すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て。李执事。张志平过去和庄子强有什么私人恩怨吗？
1: 没有，我没有听说。
0: 那你说，他不承认跟庄子强说过刘鹏举的事，是为什么？他为什么要置庄子强于死地？
1: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉庄子强。张志平值得怀疑。今回の作戦は軍中に秘密して、張志平は参加しないでくれ。
3: 長官、彼をクビにするんですか？
0: いえ。まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に誰が奴にいいことを言ってくれるか見てみましょう。黒木、この件は君が責任を持ってよくやってください。
2: はい、任せてください。